Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Suđe Somat, 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljaću vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervacije možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.

17 sati i 5 minuta. Danas je petak, 25. je septembar 2026. godine. Ja tu imam to zadovoljstvo ovoga jutra da kažem da smo se sinoć počeli družiti sa laganom kišom koja nas je pratila i cijelu noć. Evo je jutro tu sa nama u društvu. Istina, nisu to neke enormne količine, ali u svakom slučaju za sušu koja nas je pratila prethodnih mjeseci, svaka kiša je dobro došla. Najavljuju je i danas, pretpostavljam da će biti i narednih dana, ali o tom potom, o vremenskoj prognozi nešto zvaničnije kasnije. Inače, petak, uvijek kažemo lijepi petak, jer vikend je pred nama i svi ćemo zajedno poslije radne sedmice malo odmoriti, restartovati se i skupiti energiju za narednu radnu sedmicu. Jutarnji program Radija Brezo sa vama je od 7 do 12, vijesti u 8, 10 i 12, standardne rubrike i naravno servisne i aktuelne informacije. Sve će to biti prožeto dobrom muzikom, to je naš sadržaj do 12 sati. Želimo vam dobro jutro.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati račun BHRT-a i dalje blokiran, radnici bez plate i bilo kakvih primanja. Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo otkazuje štrajk. Sumnje na organizovani kriminal u MUP-u RS-a, među osumnjičenima i bivši šef obezbeđenja Radovana Viškovića. Trump ugostio Šija na svečanoj večeri u Bijeloj kući. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: redovnu isplatu u okviru instrumenta Evropske unije za Ukrajinu, objavljeno je na sajtu Evropske unije. Sredstva iz instrumenta za Ukrajinu namijenjena su jačanju makrofinansijske stabilnosti, oporavka i modernizacije Ukrajine, održavanju rada javne uprave i podršci reformskim naporima zemlje. U okviru iznosa se nalazi 800 miliona eura koji se prvi put daju iz zajma za podršku Ukrajini. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Novi Travnik Nević Polje saobraćaj je obustavljen do okončanja policijskog uviđaja. Molimo učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa kišom, na planinama registrovan je i slab snijeg. Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je dio prijepodnevna, kiša i lokalni pljuskovi, a u vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 20

lako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Erde Radija. 13 sati i 3 minute slušate Folk popodne Radija Breza. Na portalima često možemo da vidimo neke naslove kako izgubiti kilograme, zašto ne možete da izgubite kilograme, zbog čega imate problema s tim i slično. I neki dan slušam podcast, vraćam se s posla i kaže ova jedna djevojka koja je onako ima više kilograma, druga je izuzetno mršava i kaže ta djevojka koja ima problema sa kilogramima i duži niz godina i tako dalje, da je negdje čitala kako osobe koje su krupnije, koje bore se nekako sa tom kilažom cijeli život, je obično zato što imaju neku vrstu emocionalne povezanosti sa hranom i totalno drugčije koncipiraju uopće pojam same hrane i način na koji oni jedu, šta pripremaju i tako dalje. I to mi je bilo stvarno pravo interesantno i evo uđem da nešto vidim više o tome i kažu

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkorbone RB Radija.
1: 13 sati i 39 minuta i evo nas nazad u Folku podnevu Radija Breza sa mojim javljanjem. Nadam se da ste dobro, da je atmosfera i dalje na nekom najvećem mogućem nivou. Što se tiče vaših muzičkih želja, selama imamo iz Kaklja, Miloš Bojanić, Lepa si mi Mabruka, može na Zifa, slušamo, evo selamimo i mi vas pozdravljamo. Evo sad Alma kaže, može li Šaban prođe život kao san? Može, naravno, idemo da poslušamo pjesmu. Šačer, pozdrav za Mraka, poseban pozdrav za kraljicu iz Nerca Almu, muzička Šerif Konjević Vukovi. Evo, posebne pozdrave šaljemo i za Mrak i za svakako Almu. Nadam se, evo, i vi Šačere, da ste dobro. Veliki pozdrav za Radio Brezo od Envera Trebo. Ako može muzička od Šabana, dođi nam sine u goste malo. Može, naravno, Envere puštamo. Nadam se da ste i vi dobro, zdravo. Pozdrave također imamo i od Seada za Radio Brezu. Ako može, nervozni poštari Jugo Jugo, ugodno popodne. Hvala puno Seada. Idemo da poslušamo vaše muzičke željena. Dobro poznati besplatni Viber broj 061-767-592. Pišite svoje muzičke želje. Evo, imamo još neki sat i 20 minuta da se družimo gdje vaše želje ispunjavamo.

0: Za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervaciju možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.

Ališ po stanu, navučeš luletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Subota, 16 sati i 30 minuta. Stadion Bosanskih šehida Župča, Kantonalna liga Sarajevo. Derbi meč prvog kola, Mladost Župča, Igman i Liđa. Ljubitelji nogometa, svi ste pozvani. Dođite, uživajte i bodrite župčanske paunove na putu ka prvom trijumfu.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Marketing. Mega Color D.O. Obreza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.